Esse drongo da essa província Zambesia Queen Kai e minha obrigada nada e nenhum não coisa da ver Queen. E ele coisa da viu mesmo um drongo basica de mingo. Kai minha Queen ainda na de pode o dima ni o passa liso na que o bonyuma ni a pe para de Moçambique. Kai minha dá um fundo da navi. Ringi mbuni vina kanai na iluda na mwemuru hapa lotera ni mwruwana. Ena nafunanga tekinya hapa kani ya libo bitha kai mwene moka nata kwini. Nikana mtila dhirumo kunu rechino. Ngano rechino yuko mnagona. Nikana kwa inatu gona bela miyo kanintida nikove. Uyo waka loko mye kai mwene mwa kwini. Iyo ni kosa za vito. Bela miyo ne wene mwura meliyo miyo baro. Mati hapa inga ni hile godi ne. Uye bukapole mwalamie vina parikata niko mbezi. Kama hile, yeni mvinyo ukunizika kwana mine na wakuma tana mitonu na wakala mitanudho mbezi kwini wasika dimi mwalamu mendea mwiru puno. Wagoshtu, nikuwa sada hawa kwini. Mwiri wanikuwa tinachuwa bovina guwa, the tene badigeda the ene, wanikuwa tinina guwa. Ninga nivya ni? Ninga nivya ni? Nampula na sofala. Munaona, mwiri ya bubu matanga. Ezundulu, bare bare. Nikosa zavi ya kwini kanai na yu vaitha na ilu vaini mwemuru wapalo tena ni vrona misi sababasa. Sabaro mili varo matiu. Bani gathana wabasa abalizu na ichuwabo. Ichuwabo inziva ena ya kwini. Nikana ena ni vruwana nikitela onampula bela ne. Iyo na makuande ni mbunu zivili wazimbudu wa mzabezi ya Domingos Albert. Iyo nikosa zavi. Bani agora kimu tite ya mudhilina uve ya kwini. Ha? Aki wani vurano nampula, anon tikitele wa nene, penu wavale mtito bani, unampula vina, urekino wa kwini unampula. Mienu tembele na mile buwa kwini dho unampula, ume mbesi ningobu, banu wavale ni mtito aga kwini, nyo mnoni kulia.

0: Alvo Mutitoni Bani, logi una mulogo viene a quini.
1: Buon dia.
0: Mulu viene.
1: O kuno un poto dere.
0: Bani ani.
1: Makumeli.
0: Ehi. Je makumeli nyoka mnagono rechino vai nyoka mgawetile mukumi ukule sisa pore ukule mukuto mnoweta kulono situa kimfanyela
1: papa o kuno kongone ya papa
0: saboya
1: radio ndo onkalo mo muruzone bai
0: nada
1: okagona ba omburwana bai
0: radio msamiki
1: radio msamiki papa
0: apo bani udere wa bani ulagi una
1: Papa?
0: Ni loga nani yani? Odere?
1: Makumele.
0: Kameni, la vito banu ufuna nyumve nyami zisi iso makumele uko odere. Ufuna ufugule mtito atikani banu ufuna ligila umule bondia.
1: Ya ufuna ni inze nye bai suatera.
0: Suatera uliwa venye no ruwana uko no ruwana. Suatera no ruwana. Oromile maku... suatera ko dadamela. Mio de garumule na mapi etene mapi etena gelo mio ri mapi we domingo we ko domingo mio de indi ba edi yo kuno swa tra nga di kwe ba di kwe di kwe di kwe tie mi kombo la di toyo nga di mure swa tra nga di mure bela mio di elue le da buno ba de gamo na radio mbeni di kodo loga mio radio ni mio ba de swa tra mio kanafu kula mitiro di kosa za vi mio akwini ha apa makumele kama la mio kokalanga lo satra na muri mako gavuma yena swatra nanga mio no asa kulatia beka nda msa kulabutu swatra ile loga apa no loga nota ku yo nota mna mire boda zende beli hapa ono le bela apa ono le bela no ruana swatra we mio romeli mio nga dikinyi we kundakula mio hapa mio ligone za ene mio ekora swatra wa kula ene mango onkosa za Le gorda no kwa.
1: Muchi todo ko wale la papa mucho ko wale.
0: Ah bonga lu gulo dere bai maningo aga wala bangono mwenisi watera gamu le mie zakwa dikwa. Mwenisi watera mio aga bolo e zakwa dikwa. Kambe ni makume le zabo ko maligelo. Ni venyani ani?
1: Makuma malo jelo twa wa madaka.
0: Bani izere.
1: Gracenta Migueli. Papa vina Orlando Sosa. Moya Suatera. Namwa dio pesa ya munikwa.
0: Wela makumili.
1: Ndio papa.
0: Wewe ndio borea. Ono ndio borea wewe.
1: Suatera
0: nenga ndio borea. Kokala nenga ndio mwana mwana funa nenga ndio mwele. Suatera ni fudada, ni fudada. Gani mwele ni fudada. Wao, mimi bara Suatera ni mwana fudada. Kambe swatera na madi Cortesa Munikwa
1: Cortesa Munikwa sing
0: Limalo fiana maligena
1: Ana gavina Armeki Joana Lourdes pai Samoro Mukuba
0: Bonemo
1: Tajogwe Somugawa
0: Bonemo
1: e Augusto Mario
0: Oluwale tena boluwala
1: Aboluwala so Antonio Gurai
0: Unyanzaza Unyanzaza odere Unyanzaza
1: Unyanzaza Unyanzaza si
0: Bonimo
1: Omar Germani
0: Unyanzaza
1: Mwene vina uloku no so mpoto
0: Bani
1: So Rauli mpoto
0: Bonimo
1: Ni abale tene ngivuruana Teno mende su yuatima
0: Bonimo
1: Rigado papa
0: Meno tamalani Makumeli
1: Ndio papa.
0: Nyo hapo mu divuna maska kila swatera kanavolo. Maka nenyo malo divuna. Hapa posi watero do bonyedo divorea mio ruana mai mumi vaeza maligero.
1: Papa mio kamudinu kedevera hapo makumelo volo aso watera volo mio kagina problema. Ii papa. Na... problema eti tenyu.
0: Tava bem, não tava lá. Ah, tava, não tava lá.
1: Ok.
0: Não, não, macumele. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, mira, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: Oh, badi ningu kwa idadu.
0: Hii. Ai.
1: Umapadre kumulima wane?
0: Tabo. Mio, apa, murimo etene marofuma.
1: Ok, dieni swatera.
0: Oduwene, mino ziwa apa. Wazamurimo fuma, vee. Mimi ni mama ruwa nuno mtelefoni. Yeye mna tiketi la mio, wewe kunda kula mio, mimi marisha tera, mimi sasa tera, kana fugula mtito. Gora funo wakula zawe.
1: Paga ba domingo.
0: Mio.
1: No paga na gawida kaka na sabato ba domingo.
0: Ah.
1: Mvua la vijito fugula ndani ya 3 hours.
0: 3 hours.
1: Sabo ya 3 hours para 4 hours, la bikuiva, porque atu ingi anfuno bolua.
0: Aha.
1: Agora mengine apa 4:45 fugule nyu.
0: Mio 4:45 dabi. Ina 4 kinafia.
1: Não, é 3:50 e 45.
0: Agora aqui até 4:55 já.
1: Não vai domingo. Kangana.
0: Suatera.
1: Mas ano bolo ile na 4:45.
0: Tamo. Suatera.
1: Alô, papa.
0: O logue até o leme.
1: Nada, ya kana ko da red da ka ngi.
0: Ah, tava. Então, cambe. Bani fro le yelo mbese bno.
1: Nada, oru mali no jenyo bina ba domingo.
0: E no tamara ni bopita. Me diru ono ba didi. Apa murimo etene, nga difuke radio ba nene, difuke radio ba nene.
1: Nada, na podo cosa nada.
0: Ah.
1: Na podo fuga.
0: Suatero malo bolo ba difuke radio.
1: Nada. Na kama wewe ni kipande kila tu kula baadhi mfanye mala kada na kesi amani kwa.
0: Aha.
1: O dunia mpya pala ukulima ngo na.
0: Umanu mo.
1: Eh anaga kila sinda.
0: Na
1: mama na yeye makumeli.
0: Kuna makumeli rudu romili ufugula dima dabo. Na muli yela swatere baadhi swatere ufuno dipa mi ufuno dipa kuno anafuna dikuwe ni dikuwe ni mume.
1: Tada damu iwa.
0: Kambi swatere. Mange ya
1: moja ya di Teresinha. Na mama na yeye samu wele Francisco.
0: Umanu mo.
1: Moda di Alberto.
0: Eh.
1: Na mama di Ene Luzinha.
0: Nde.
1: Moda di Manuel. Moda di Neis.
0: Nde.
1: Na Renato.
0: Ya
1: kumavele po di vada fune. Mila maka don kwa zujua munikwa. Antoe da Silvio Kalo Molokwe. Ilua muruba na fanya kunyada kuhueneo.
0: Nde. Bani.
1: Minda.
0: Nde.
1: Kungala baadhi simenti.
0: Uh-huh.
1: Bika na moja ya to kunyada kuhueneo unkuru wa Joaquina Jose Alfandika. Kungala baadhi kokoero. Pai ni tande Alfandika. Abu ya muruba na vi.
0: Mano.
1: Pilo kunodere. Tafanya kuda kujobe.
0: Wow.
1: Obo ndi na miti kaka dona funze ni peno.
0: Apo?
1: Mavenevo.
0: Kujobo ya?
1: Kujobo ya se.
0: Iene kodiginya kamoza?
1: Kondiginya waka ezo. Kamtie. Mavenevo. Jilo wananzo na faiso Yeremano.
0: Aha.
1: Kamfanyi so Tome.
0: Nde.
1: Kifalifio mkuba. Kamfanyi vejo mundi mwa Samora. Na maziene.
0: Aha.
1: Kifio milanji. Kamfanyi Alfandika.
0: Nde.
1: Mavenevo. Jila buwe jilo kukozu. Oku uliwene mpaga na miba mkwa kozu so kamweha. Omudumbu weneo kakamwe. Ilo oku ujiri dafanye paji weneo kwele siriwa kwele malejiro. Agushu Mario kaname mduli. So mugawa la songoro. Na nampula ote ni abu ya ingolo
0: odogetu. Amakuwa
1: ingolo odogetu.
0: Salama.
1: Ah, salama sabre ngulo chulogechu wabo.
0: Aha.
1: Ya kile makome amusimbe suatera.
0: Suatera.
1: Anieta otene. Aha. Acabo delgado otene.
0: Acabo delgado.
1: Azambezi ya otene.
0: Yali ya makuwa yali.
1: Hali yoshilejua baba bo. Ya, baba domingo.
0: Iyo.
1: Nereke hinja.
0: Bye, not a man.
1: Banu kodi veli wakahe bodongwe.
0: Ah.
1: kamu bahani wa pura ato radio ni wiju.
0: Nada, meno zelo. Suatara kuhumulu wa mena mnuri gada wa mena mnuri gakana mapi.
1: Kwa kanilo kekelo mwe, uvito kekelo mwe.
0: Aha.
1: Nereke hinya.
0: Aha.
1: Haa, mwiweke olota wa atui. Aso domingu.
0: Hey.
1: Waya ni mpache luku ya nese.
0: Aha.
1: Mwene wenye raya yo.
0: Hey.
2: icho hina kana phana
1: sala brigadu
0: moni swatera
1: bon dia
0: eya Ndiri famosa, one kana kwene, achuwa bo alumwe tena maku wadikana ulo ndinyo kulebani. Bondia.
3: Odo limuko hao Kapola.
0: Oh, ambawa. Kapola, karamo ntake za matanga edile za aviko.
3: Matanga.
0: Nada, Kapola, oh, DJ Koti. Kapola, DJ Koti.
3: Ah.
0: Kapola bila mi apa, mota kunaga zilinya, miyo kanami kalelo, kanado weo, mi apa, liba takul na waza gararu. Kapola dije uko tuwila, pwete, odhuwa joae.
3: Kada kanado ule mbalaga, nino kwa nado.
0: Kapola, kapola, karamovuma, karamovuma.
3: Kada ule mbalaga.
0: Wewe, karamovuma, karamovuma ala. Makuzi ya dao weka. Kavuma, kavuma, kavuma, kapola weo kumfia mkubukodo honea. Wafia o, wafia o. DJ Koti, wafia o.
3: Mbalaga kanipile wakio.
0: Wee, kapola.
3: Mbalaga mbalaga.
0: Iya, wafia o, wafia o.
3: Kali ganga, ganga, ganga, dao na namduro.
0: Wafia, wafia, wafia o. Kapola, wewe wafia, wewe, what do you be? Wafia, miyeje, apale vahalo kwa keli na droge, kwa hali venevo?
3: Kada hali
0: venevo. Kwa hali venevo, kapola, kwa hali venevo, wafia. Katoka kapola na mudha gumi.
3: Na mudha kuna gumi, so kwa hali lofuge ya mzoge, mzoge.
0: Ono jiza?
3: Ono jiza, mzoge, ono jiza.
0: Opa.
3: Chakache viyaji bili.
0: Ah.
3: Ah, baritu ono jiza nilipo ni chakache viyaji bili nami.
0: Mm-hmm. Ndi mwene tono yoko wa. Ndi mzoge ya?
3: Mzoge mbaka. Ya, nombala pena.
0: Mie no yoko no wii.
3: Ea.
0: Ha?
3: Eji wene.
0: Na, dono jiza wene. Nomi yoko no, nomi iwa. Ono kutula wene ya, ono kutula wene. Ono kutula wene ya dhele tene vade.
3: Meno.
0: Mie nomi woku, nomi woku, nomi woku no.
3: Odwene. Odwene.
0: Yoto mulu ni chapa ni, mulu chapa ni.
3: Ea.
0: Chapa vini uziva la chapa, vini uziva la chapa.
3: Maani mwene bwana balame.
0: Weyo, weyo kapola, weyo jia kukaloka.
3: Weyo kapola, weyo balame.
0: Weyo kapola, kukaloka jia, weyo kukaloka jia, yo limani ni. Wewe, umanu limani ni, wewe kukaloka soda. Ha? Umanu limani ni, wewe kukaloka soda.
3: Mira, mira.
0: Ya, wewe, kukaloka soda, wewe, umani. Umani balame, ya, ulimani ni. Kambe kapola.
3: Bani?
0: Ah, umbe sumunu, bani ufunu nijeluwa, umbe sumunu. Nimuli jelani?
3: Ya, umbe sumunu. Mambezo kweto kalungine araru, araru.
0: Ah, ban, ban.
3: Oroma ya kawaso liya pinyo.
0: Ah, mwina.
3: Anawi ni kaya brinye riki.
0: Oye, pinyo odo pinyo, kordari gani?
3: Pinyo jika pinyo jile jika kamiza.
0: Ah, mwina ban.
3: Pinyo jika silverui.
0: Mwina, wana araru?
3: Kakwa araru?
0: Alieli.
3: Bado
0: Ophelia pinyo. Ophelia na Celia.
3: Ophelia.
0: Mwina ban.
3: Benigne Enrique.
0: Mwina. Anadaro.

0: Ainda este sábado, o Ferroviário de Nampula e as Águias Especiais de Lixinga empataram a 0 e o Grupo Desportivo em Comate cedeu um empate a 1 golo frente ao Ferroviário de Maputo. Este domingo jogam a Associação Desportiva de Vilanculo, Costa do Sol, no campo municipal Valdemar de Oliveira Fernandes, na Machis, Ferroviário da Beira, Teste África de Chimoio, no Caldeirão de Chiveve e Ferroviário de Lixinga, Baía de Pemba, no Estádio Municipal 1º de Maio. Todos os jogos estão agendados para as 14h45. O tempo. As cidades de Tete e Pemba poderão registrar este domingo 29 graus centígrados de temperatura máxima, seguidas por Vilanculo com 26 graus, Maputo, Inhambane, Beira e Nampula 25, Quelimane 24, Xaxai 22 graus, Lixinga e Chimoio poderão atingir 20 graus centígrados de temperatura máxima. Foram as notícias a esta hora. As próximas, às 7 horas.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Murunku, Sakwanaka, Mahikumeli, Amuru Netan Nararu, Ekaikunto Pili Makumeli, Makinaku, Mitano, Namoha. Molaponi wara tanusa osun mitalasato mitan nararo elugulugu nera honoru heleni sopatua sai provincia va Zambezia ni lochelo ielome ni akumvenere mukwa hondola no pachera narito nero sakava kamva kangwa na wimurunku endera wera ni kunolelo wire herra muchuwi amtamale yowo onivan howera wopia ni kunolelo ni akumveni uriane sopatua Anami wa moni, sopatu wa se provincia wa Zambezia ni Nusha Rodriguez. Muhula ni kuru na mitako sa makale luelapo ya provincia wa Zambezia, Hermani Gildo Alidi. Ona opana lukote ni wiyatani kurusa ya ewani haka miaha. Hina nanarihe lapo ntoko miaha sa usuki wa matakwa wuhi wa wamiri ni miaha sa wasa ya asinama enawete hiwa, Hermani Gildo Alidi. Alocha netano ovinre vachua po vave provincia va Zambezia weriwa ya mutuku mano ochapeliwa kanihiku na matakwa ne makalelo elapo. Vakinaku muholi anikuru na vara matakwa haye provincia va Zambezia Elize Usaraiva. Olocha riki natana ikuru sahu no kala maliha miaha seiha. Anonlo kwa mohamoha haipoma yojile provincia va Zambezia. Alocha riki. Hene mereramia haiha inajela weri ya poma ele. Ya mawogu ni onyanyi wa ipasa guvernu. Ana nloko ala ya alocheriki mahiko ala ya poma ele achu. Anajela ovira makata mihoni ana nloko amukuma yole. Ya kalaka ni miasa ya anajelo turi ya mekaya. Ni kurusa ya ehamfe mukavihero. Mosa ture poma ujile pashku alsitoi. Oho ni hawuku owe ni mwahayola. Ona jela werea mwepo maele ujile. Na mwala panikuru na mteko se kumi provincia wa Zambezia. Ona kulela akavihera kamiaha sa uwa mwiha anamwane. Ona opa atiana ui enalela. Ui evukue oyari wa wa anamwane. Maria Jacinto aleli hera mahola ntuana achuyale anyara ea kao ehimale. Ani nto. Miteko ihasa olela sa kusiwo holo. Ela pa huyo kala munua ni muhaku. Muselu wotene ola walali wantona ochapeliwa esemana ya wamuha. Oneriwa mweri ola wanetan nararo. Muhola ni kuru nepome ni chonka mekaya. Yaltu moloko provincia wa Zambezia. Ernesto Kwaronkwe. Ona opana loko epoma yeli wi. Ena lokoha ako makela yale. Okala mwaya na mwomwa. Inoni wanto kuyale na apaka kirimi. Mwepa maele. Muholi ola alocha netano vinre wiriwa ya mtuku mano. Wohulwa mapuro ya baririwa ya supai. Ya ngangi ntua na mayowe yale. Ayaka ikontopili ni makumili makina masese. Muholi ola ahachara musula wariki. Ana loko epo maele altumolokwe. Ya pachara walo kwa chua ala. Anhalo malihiwa mia hainera mwepo maele sakirimi. Vana iwa ya anipi wa chuma vate mwaya nari mpironi ni achuyala na mwichia taksi. Akulela kamwa hola mula supai epo mayal tumolo kwe Mario Amosh uru meliha wini kuru naya na halo la pa miteko saya ya faka okuha murecha le mwepo maele ya alto molokwe. Sari sopachua, sai provincia wa Zambezia.
1: Radio Mosambique, Zambezia.
3: Miteko so Zambezia miko otepo haka lalela. Nuo chape la ndakarawi. Owanya goribawe, wampula mapromanchene. Atu wimiwe radio, nimiwe radio Zambezia. Kahu pagiwe modahini, kahu guwe wa mwalao sulu wa mwako. Wampula no radio ene, tawa sutati baba pahi. Amaraka wamea kanipiao. Mbaku mwiwe Zambezia. Ndomiko haka lala ninyo atu o Zambezia yu ndakarawi. Mwuhi hama swaka mbaku chaiweni. Pahi hanu waba kachuna kiwere nilewe. Mwoni amos. Amos imon. Mwoni amos.

0: Boa tarde. Lá que não me vai sempre não vai nele. Apesar de não escolher o ano para a semana, fica mexendo sa Moçambola, Nampolense, no caso do Brasil bacani, mexendo no sa para se chegar lá, mas como se não requa a província de Nyambani, moer um tempo lá, moer o agosto, um pouco setembro, moa cola motano. Não vai nele antes de uma semana, vou matar falume. Boa tarde.
1: Boa tarde. Já foi tenhada a nova mita com a terra de Moçambique. Também capela o aí ele de Hamano Santos Augusto, capela ira Mioko Kala. Niko hile lua kankumi. Imweza na nongwe haziza kampionatu tula haa. Manle masikomu ya IPA meta. Tule fetra samu sambika nuhana meta. Nuhana woro ntukuluwa tule ni manuzua la ura mpaka ntia 30 yu. Aliantia umu eru wa tezempuru. Ehane tukuluwa ka nova tempo. Ehane tukuluwa ka epoka. Eke kai nova temporada. Masi eyo ni hazizo. Ate mpaka novemburu. Ntia 20-25 te novemburu. Kuhima la campeonato, federação moçambicana onde lá cohana o erri para o monte erri habavo o cara caura antia 30 antia ontem muerua dezembro e hane pachara cano época que naco
0: Arthur Smith rolo era muito lá que niwa ha eke kai yampira kana verdade esportiva muito bom chamou mo la Arthur Smith como ali abaio pempa
1: Arthur Smith tu le mandou tu la era alternator história e la pela o Moçambique o candidato alternator história tampe jogador e pode tu cala só Arthur Smith tu pode tu cala hiena hi ni nona qualquer yolo ni nama tuwani wanjo mo eke kai Moçambola chane na nova formala Moçambola o vale area Moçambola ole rua kunya ni raka sustentável o Moçambola onwane la muhaku para kipa kipa zitinte pa o ka filika o kala ka ura worele na hila malelo muiwa nrati uni na hila malelo aiwa majorna ti maluku tor anrela tariki pola sapati domingo ne na nova domingo kunimua Moçambola alaliwa ka hapari sapati worele ni muiwa segunda feira na meli na mararu na matano fin semana nene shawana
0: va enshenke ya shuliga o mahawa matreke wala yoka kina kumune wera tenteri ha misinta sa samo kuma kumtano va o hikila wika siye sa sadiku ya miaka simrutuli
1: wone la waka mi etriori pihandrima potu kala hiyena taninzu la wata si matreko kala kawra kula ni matreka netra kula ni kukendivo ni hiku ni uyungura matreka kanetra
0: kwa hikila musameke totu matreke manli
1: eke kai nini wairu waka matreka netra kaneo ura sumanila ka etre matreke ya etre sumanila sumanila netra o kanadhira sumanila ntero wone la waka mi yo kinona uro lika uwe yoka letu hiniwa na niwasana o kuma proprio lika vamuza kwazi ni federasao vamuza nikipo kala kawra kingwana nrere lo wata vincheni etusheni campeonato la Moçambola hineta izo kala kagura kipa zirizizan lokoni ichesh ntao ena kale trioli pa wadra simateka ora kilo kala kagura kala hii ya arisiza sempre kivovo provincia eheliwesia wira yotukulua provincia ni raziza ale provincia nloko ni moza kani pinye nloko nizo pia pini eke kai nirina ziza ale tarna kala makuru tiyari azueli wa wadra vincheni kanirina tamakuru makinaku tule nizu wanre ura kaza ntano kao hana kwaza mwaka mwini sampezia kama mwini Moçambola olo kandi shimoyo kama mungu sampona nita uwane la waka mi olika ya wakali yetu ineta sana ateba ala purukarama yone na awi huni lavulaka upachira nuwayepo kwa ula ura ati kwa wa regionale kekai ati kiwa regionale na raura warela va ninsuwe la katipani kekai kataseri uohole tipani unrote seri nita wababa uwane la waka anrote pa oziwa wata vincheni so upropru liko ole kazuwele wongo mati na ale kulupi nye wira ni mpaka va nipake purukarama nita uwane la waka mi campionato o hirna verdade desportiva un himao na verdade altura se meto impaka ba kunzuo la funtishen o hirne kuru o funtishen o rifarako potu kala yala kale materi nyende kanweri onku mi ha funtin kulupini porque kaninzuo la tipano rifarako o rifarako to
0: ekere ko rama hawa masampolo maleka ma hiku manchenu tere hinwene o katu ka ko sheruni ku sherin ha o makuru o volo la homa te kibai
1: eke kai e yo ko alukeri ka bon pirisa ruko ha ele ruko muziza le mama na rako shkola sumanela rako asomaka mane kinaku elelo kukela nsala sekunda fera na mena mararu ni huku ni kina purusori kihia wa nuwa wene sumana ntero purusora hiwaka sempre na shkola kanoche lo hivolali eyo kampiri zari opia bai ou washere hako masiono wazua la wira Moçambola sempre akomu kwa mota country kiwa oni wani la mbolo la wata
0: kika mahola guvernu kangwe heria makalo la nuni heria makalo mota na Moçambola
1: guvernu tule ni manduzuwa la uro havo juventude disporto wali havo ministera juventude disporto eyo juventude disporto tuntuno kelelo holo paro wama sempre nini wako nkomate kika hii provinciale antuno roo varile la provinciale so varile tunyeza mputa provinciale masi akalaruka mkampionata Moçambola matani o kuruzo teno rina weri o kanle proprio federação ni vamosa ministro da juventude sport
0: motre ke shende kanlo bara wera kusambe Moçambola tukile ko wala are akala ya dikole sayapa tutiminku akala Moçambola aririma
1: Eu kabumo ompirizari okoha wata vinjeni. Tule ni manduzula wata vinjeni wira lika. Ohano opuwe la kaeli. Tule ni manduzula tiposho heli liwa mpua. Ele kale yeru wa uro onroma leli waka. Televizatra mpandlatu wa Star Time. Teshte baba li munsampona hini monie. Utu wanya wata vinjeni. Atene ena anuvonla vula munsampona kine ninyonyiwa. Ani kwa ura munsampona sheni. Okalaka ura warele na nlema lende ratiu. Na nlema lende televizao. Tebe hemi te Mozambique nena no vakavono na wata vinchen então liga vamos a ni federação ha na un comati kun ho colochera campeonato yo la tikwa sapa en domingo o na ura kharne kuruza wata vinchen khala ka ura upacherani khanirna timota vinchen anzuelaya kipa zo estrangeiro anzuelaya zo espanha zo italia zo america zo portugal o khala ka ura tinni khala na calendario yeru lelo sapa donati kon khala sapa tiel o don tikwa jvinto nati kon khala jvinti el ya rela la liga liga qualquer anzuel então chakia potea olo kan khanli campeonato o khala ka ura kharna tata yo romelia wata vincene ni kulupi tazintepa o khala masikini o khala ka ura kulupi zinjene zini biberin latu wa reseta ini nona ka por exemplo primeiro de maio o niasa a tikwa kavale statiu yo primeiro de maio khalo salwa wata vincene ni nona ka tambe o kapu delicato ntanu ya ro khala provincia ya ro apo pola sao ro titima akena ku khumatsa matistri tu musimpa paluma o ro ma sistri manj sirwa ki papil masin khana kamer ki pemoza nena no ba shaka imun sambola Oni la waka torneo. Ele ni la torneo da apertura. Kala kawira kipa ya venya enunko mati. Uprovinsa ele. Kukala kele tikaka ni kipa zote. Zijirariki ntawi ho. Mano en kale trioli pa wata venje.
0: Masa ya kala makulu mkina kwa ntuko ni makulu matono va. Mpira nadika kukati uhi. Mwini mwini matisha makulu maho lola.
1: Upachara ni triore ra wata venje. Ano kala kawira ntiko hiyo kipa ya bebe. Tintiko hiyo wata venje.
0: Masa kereke ekampu wae ekampu. Mwalele orate no kati uhi.
1: Waele no niho ya apertura atasta. Nile no niho ni vamoza tule ni manduzula wira akafi. Vamoza ni fetera sau hemi ra wata venje. Ele no vasaunti yore ra wata venje.
0: Kwa matika musamika lima ilo tiki ekampu. Ukati ukeleko lima ilo tiki ukati uhi.
1: Upachara ni tule manduzula wira kipa ya bebe. Machoka tere kwazi 40-60% machoka tere maestranji. Mainterna. Nacional.
0: Baga hima santo kono fero wa mpula, fero nakala, bayo, pemba, fero lishinka, ana madikawe, lima lutuka, tukuti kuhiu.
1: Olamalila kalamani na masitale ni manzulu ni manduzuwa la ura mashoka tore antika munsambola maprofesional kwa lukeri shtati kwa lukeri kampan roa ya hana alamalila kwa wata
0: kama na madika antika ni ukovi
1: Ele kwa wiki mbukivome na kali ya wata vincheni. Wakala ka ura sempiri kula ntu zuwa la ura na kala niku na joku. O zuwa la wata vincheni unkala kwa muziza.
0: Umbari kwa mbirikana otanu hiu kwa mbirikana.
1: Kibabe mbirikana ni ashambirikana tale. Anguwa mwona. Wakala ka ura tipo shioma la mpira. Ahana pela kamiku kutra wira kingwelevi kingwelevi. Para majoka torea mkuma mpanyane utimotela. Ndatu wa malushu wa rimwema kilaka nkampu tampeti mwote la wata vincheni. Etiore la wata vincheni parotikiwa hiyo.
0: Kwa ntafulima levile wera mishita sana mpulense sinruwa mpanto malihari para wa seri. Bia pwini wa makuru wa seri ya kumelo sipotika amonapa msarani sipotipo nakala. E seri pe lela unuo vilo pwini nukuna nera ruho. Kumela kateme kurepa msarani nukuru na aso sipotipo wa ngoshi.
1: Eke kaya unuo vila wata vincheni waone la wakami waele irane ye. Wa kampionato la antano wabirikana wa mwaka za wata vincheni para serie B kinimona kampionato para mi ohirer la wata vincheni kwa muna maziveli wa mpiro kala kawira zinkala wata falta to komparensi ya wata vincheni sumanelo ni wairo kawira
0: sansimo kanroa
1: atezi ni kala kipa bate baba si mpaka falta to komparensi sumanele na ni wairo kawira sporting kawendrutika ni kipa yaki ya speciale yo wampula baba eti yo nyonya ndrima kipa zirivaba wore kina nini wa iroka wira
0: maboma wa kiro kampu
1: yo kena koro orotikani vamoza ni kipa yo sporti
0: ya rotika
1: aki ya speciale keka itao kipa yo kala baba ni kipa zote ni baba zihimpiri zari hata zinroa mwentu paro kampu kiaro ntao yo
0: maraki ya speciale kahima wera matika kanili mwa nishi ni salari usaya kati niro katumuka ya kwenye matika koro koro kampu tika
1: ntao ya razizo kampu Kampionato tunkalona na ra wata vincheni waele alipeleliwa wata vincheni for example ni none keeper zincheni singwa paro rodrical kampuni kina ku for example san simao wore kina iroka mapilisa kama monta wone lawa kami kampionato ntanova oikanle wore la wata vincheni para serie b waele na alamale lihu para makazi kina wata vincheni nta wone lawa kami direção ya association provinciale ehana etwilela wehashya kawata vincheni wohi yerema perin katera buru khala kawura kipa nya zinkelamo zikeleka muziza ale campeonato entra kazi ngwane lo vola watu vinye ho pontu vai wa pontu sempre vai wa pontu ele ti ele mama na hivara kante ko sokia makeloke melo kan kala na e kuruza watu vinye ntau woni la waka hi atu trapela pontu nge ambai wa kala ura sansima kanro sansima katinke ake special katinke ntau woni la waka hi tshorera watu vinye ne masitu mvololia para kulupi zikinavu
0: Baba mahola makuru wankota kaya hindo wako utiko kampu Ernia sisa Ni Ernia shia mbahi wa shindriwa mbahi wa multa
1: Waiwe na azue li hunteri mwenye niru wa regulamento za federasao ni regulamento za porova mi kalai Mpaka ni nani wakini wa iruwa kwa wahiro ya fata de comparencia Unaki wa ponti nuniva hiwa multa Masi wane la wakazari wira kulupi ya zini multaruwa kipa zini multaruwa kizara O kalaka sumana sumana kipa zinjana zike la kankampo zintikaka O winja atuwa wira nyuwa ntano kamu imboloa O vahi wa PPF Ziza na shkola ahiro wa shkola wira mhati mwopia Numero na wata vincheni ntano kamu imboloa Kwa wane la wakami yanrere tukua lukeri moza moza
0: Wanda blaka mlebara wa seri la belela kuma respondi kwa mpura kada militari nikuru kina kuma nwa kanda makalo wa barara wa seri le bamba bata mkina kwa seri be tani ya shawumu womu hii ya ukume la akademi kwa riba msarani asana shpote wa ngoshi
1: kuma sport inki kuma kipa ya akademi ya militari kuma kipa ya parapato kuma kipa ya ripawe kipa ya zotene so kana nromelo wa wata vincheni parokela fazi kina ku niri hasizo na nupuela wira aki ya zush aha ne kuruza wata vincheni masi upachera umalila ni kampionato riyari niriyari kupachera katrui kala kata orera wata vincheni kora kipa nyanya pelemenushi oripawe akatemia militari mpaka kipa ya oparapati na mwira kipele api pakere ni makutakuto wa wata vincheni tiposhi okolo kanle okanle presidenta municipio o para pato ki pele yani kana eke khai yani kana me kuto kuto wata vinchene masatwale yonkomati vamuzana ala ke lewengo evenya ki pele wata vinchene masukata oka ti para fazi ele nroyo hia fazi regional kande segunda divisão ki panya mararu okuma o para pato okuma katemia okuma mpaka ripawe ahane kuruza wata vinchene para tika fazi kinako
0: na mpulenso la mwakura motano va onimala malava onroma patro malihe na mpulenso lola ni uhena mpulenso shene amoni lwani
1: Upachina tula ni manlohimia. Para serie A na omona na mpulenzi otikiwa masaikala ne kuruza wata vinjeno kala kawira kipa nyo zola malelana. Zola malelana omona.

0: charu tize amana ni hontika campeonat masiumana ni hani na ngwe hai campeonat awata manya kunyaku ntao opaka wone la waka mi muruni mwaka komu na mati valiwa mpira ni na mawa hawa mite kwenye za mpira kahi campeonat o wane ni le ekito ya wata vencheni purike kisarere manya kunyaku katasema na wewa manya kunyaku wa wata vencheni okuma serie A mpaka tampe mpaka serie B karere manya kunyaku ni kanirere wona fata de comparencia para la atu ya serie B no hona fata tu comparencia ni uno mona pola mila hitri kwa kawata vincheni serie A no mo, serie B alia serie A no mona akatemika o nisheni
1: mona
0: kala veja penu uli jornati halake moza paromala aha wendri o romu mpenta woni lawaka kampionatu aha rere manyaku nyaku awata vincheni na aniwa o mempa o nyakuli hani wakawira sesanchi sportiva o wama alo aikana na manyaku nyaku awata vincheni nino tampe serie A pe niniwa manyaku nyaku entao opaka palansi opaka mahala kelelo kwa mahana mpora kari kampionatu fazila kuwane nile ekumu ya wata vincheni kwa laka wira ari kampionatu hareru nyakula atuwa
1: lakini ra wira so kali kipa sa susia saun sporting kawampula jifiduna kali kipa sa susia saun uni wila sayi
0: ena kali tuyori pa wata vincheni wira sporting kuwampula kipa ya susia saun o sportivu kwa laka wira sporting kula mwaka mchena hiraka fazi regional no mwana 2023 kabu kwansi kinuroa fazi ya regional na mwana 2024 paroroa fazi kinaku aroni mkutakutua wata vincheni o hili minaroa wata vincheni nungwe hama akela hiro wa sporting kio parapatu sporting wampula kuhiroa na himona mwezana swarongwe sporting kukala kabura kanyandri nirurumila wata vincheni nta wira so kala wakipa ya asusia sao wanila waka kinira nata ni kipa ilo chportivu wana kala yari wira kipa ya asusia sao wanila waka kiyaro ntara kuwa monsampola nitame no mwana chportivu wana kala ntano vava o kanyariwa odika odiko nisheni wana kala velian laru kala wira karna malakao o kanyariwa ni kipa yo nisheni o wamalo pola milio hima wakula nemoze nta wira wakipa ya asusia sao nata so kipa nyanya kipa tankila campeonato ni mota ziriazi si talking here wa da vincheni zini zuela campeonato ziriao kala kawira kipa nya sporting ku para o napo sporting ku wampula ni sportivo na kala tule ni zuela ura kala hi ya tika ka campeonato za segunda liga ni kipa ya kipa nya ka hika za hantisa wa da vincheni una ke ka na kala nena nova o malea ni tiki kipa za zinali pa sempre ma jogata no sistema ele kala ya FIFA connect tule kipa zincheni sirimu
1: makala kibu wa bakere ka academia militare academico la oribawe sonchi potewa angusha matiko hale pamboa ma FIFA connect
0: pila ni malihu en termo ya historia kipa ya sozi ni ile pia witu tuola ura ii no pia fazi lela então que fazem ali hime uma sporting que
1: esportivo
0: que aí que fazem ira hinim pela o razizo é na azuela o precação ser na água também que na europeia co cati é na ilha piaca então atualmente é na nona tanira equipa só cala as associações mas aí que faz só cala as associações mas sim equipa só cala organizado a água também que só virica na san simão só virica na aqui azul aqui especial só virica na academia militar ali a academia o ripau só virica na equipa da água também que
1: quando trabalho com a varia vampira musicole por isso vamos fazer o que para que não é por isso que na quando lá para saber que para gente nem é a madre cava com ele a varia que a gente está sempre nas musicolas mulher onro o agosto para cá mulher o setembro é por isso vamos pular vampira musicole a mãe de tela montagem na mãe do ano
0: o pajerani trilha eu vamos pular a fase provincial a jogo escolar pode ir a hinola malela na lavulazizo que a hitrum nintuni huova o ato vinte e nove cai o cara que ir a hinoma unmoa unha com ele reno fase inyanya mwaka zikina ku mwaka mwezi
1: ripara
0: kekai no hakoleru wampula wenno na nona moto wampula nkiao titime ya watu vencheni kioni hendre kekai nao hiyo wa malenda ntele ni ra preparation kekai kina titime wira na unaona kipa selesa ziternar kivale wo virikana ni noni hu televizao ni noni hu
1: provinsa zikina kekai
0: o ato mpaka sofala iraka mwakole posisaun arni hu kilani zivenle narna por ekeka ni mpelo pitrikusha posisaun zikina ni niwa propro provinsa ndra wa kujer kan nyampani no na masuampula kazirere muratiu ni kazirere televizao masinali pa wata wenchene wira akala lukari ye meshingwa na mwane o ye meshingwa selesa so opakera wi komeli ha wata vengene tatio kini raka para hinwa mpulava no la malela competition ya zikanle safazi national o fazi provincial za joko shkola
1: ekere kira thwala nkushere sepwere ho
0: menkenzuola wira thwala nkushere

0: Et tu as vu, pas droit à mon ami, même dans la banque, ça ne supporte pas. Yene ante ba nyorea maj ba agora e para me de buruke na go salário do vai de para o lado na agenda menos nga nada quando eu receber me diga malo tambira no vai no buruke a cobre então o tambir le mento buruke a cobre je bando ala ba programa nga data de le mina yene ne adama me ma mandara de moi ba fia va takulu va va yen va babe eu tenho custo sale tu kulana bicano tene apa mulo bwana kanongi ne proprie ne vina muyana oduaga kanongi vina soki ne kelo dato kana mu bolo muna go banonga je kobri afuna no go ntata dua de miu
1: so buranta ya muni no duwe ni wa baye ge ni kobri ba mkuya
0: ante pa no kalini kanino tene purki epa meto da viajare to da viajar ba te va takulo da dilido muna go muyana mai dai ya di saleo vala nya okuno okelmane tukana muyana obera tukana muyana muina
1: na bo so burata kambeni pogo amulu bwana otu adotere ina kobere adoe amchukule muyana odo akakeni obe adoe na amve de muyana muina
0: apa okelua yali yokosa oligari muyana ba atendere gada ba mvuza ula agora kambe mi maenviaru kobre o maluja agora na mudibibo onubwela ini muyana ba da resposta ula pora epa miyo di maluja so kadinzwa inta ini anauni intao yenene angazwa ula pora muyana du di non funa ninga to konformare a verdade ula kobre di igya yene deza vede kobre fe mbayavina intao soba tkula je kobre bakoya ngadamba dalaba maprograma ninga mwafunani tadela oromani wene radamba mandara dimwa etao mbonya kamuya na karume vala pena otukula ina goe jokodri avede adwande dena muya na muna go jao le kan prestar porque ja bandida agora kapa agakala orume la mutito ba konversar na agora we kodri mauja agora mendi labe davi ba me maloja so enzo inona mio we kaveda manera o mandare andi mwarapido a deje tene vikosega ni bilogelo wa odavi gome. Enta eji epi vikosega.
1: Uwe, bulanta ya otawa, bulanta. Dikana mwina. Buanoiti.
2: Halo, buanoiti, Radio Mosambiki, buanoiti.
1: Buanoiti, dinilo gana nia ni muluvi?
2: Muoga ni Mr. João Okuno Rosa.
1: So João Rosa kambeni, munaze lugani mamakana na iyo vamulilo.
2: Makani mio giwa so rekarga ka gina mashikin gina wako la mwagwa
1: kambeni
2: mlogwa na mkui onyonga ya afuna elwege adile 40 mlogwa na afuna elwege mlogwa na dudu
1: kaga kosile la weni
2: kaga kosile kaga kosile
1: agelo dudena umale na gamala baada na baba ya mudhe baada
2: pumene mo akana babe akana mai akana mamu
1: ena baito kambeni mulo bwana peno atela ni pod ba gonana jwabalo dawa
2: na oke inkala
1: inkala
2: na abuke mba oli ninga mbani
1: mbani
2: we honoraria noa ono mbele apaka mas walo sentina kankuma baka
1: kambudwa paka
2: alando ninga mba kumfanyela mezi muganaga naguoga
1: bye no tamalan mkano matiwa tima
2: tabo brigado yamba yo
1: yamba mabasa ziwala mita la kumi ya wila dufuge michito kana mfune mtanala bwanoite bwanoite mulibodiwa
3: muito bwanoite ano Belton
1: bwanoite gumi
3: bwangono nyo vina
1: iyo na gumi kamuno yela
3: nada
1: yoruma nzera nei
3: Ernesto Monya diretamente alto moloko
1: yeah so Ernesto kani vani mozelu alto moloko
3: kani ya buarucha matabe kericho levina
1: ah kambeni kambeni
3: Primeiro, mulo para mukwa godo, né?
1: Ah.
3: Kakosilo bore ne bangona.
1: Kakosilo bore to.
3: Azu go beliwa.
1: Mm.
3: Amore e ku mashama ki ar dentro do coração.
1: Nde, nde.
3: Etau, yene ja fona mone mwa dio lewira front be no mamar de mas.
1: Mm.
3: Etau ba mwa ko bridile i front so zia wila mangwana. Mwa go nelo ko sa ja ile boina.
1: Mm.
3: Ko kalamio.
1: Mm.
3: Digam continua riene.
1: Mugamu tukula viene.
3: Digam tukula yene pare na zewi la medicana amore.
1: No mukwela.
3: Niyo na yene ndo mukwela mukwela te.
1: Mhm.
3: Okwa wa ta okwa wa ibaiso.
1: Mhm.
3: Ya, mwana.
1: Mugave da kobiri ina. Wira na da yene ndo wona anga mfuna dipuje. Ni kai kai dipuja mi no mukwela wene. Ni mfuna dimulagi wile chile kusile kale. Ndo sogoro.
3: Mwene mo, da kosta. Oyo ogamba la mwana o, ne?
1: Mm.
3: Muluku umukuwe la babajwa he.
1: Mm.
3: Mpodo mbala mwina?
1: Oh, o imbali. Ono mbala?
3: Mpodo. Akabo.
1: Mpodo bakalao, bakalao adiritu vina.
3: Si.
1: Mm-hmm.
3: Mwene mo, akalao nufuna mwena o leja ten kukose de tezen. O gumele koviri odo e denov.
1: Mm-hmm.
3: Umutele yu front.
1: Mugila atimura la yu.
3: Bye, bobo.
1: So Ernesto, atela ni pode bagona na guoda wa?
3: Muduko ni mulugo somonya. Fala pena somonya duke Ernesto.
1: Somonya, somonya kamen. Enofanyelo, gona na guo peno. Mutu wakugulu ni vae, na mwade.
3: Da taduwako?
1: Hmm.
3: Damu terla ni yene.
1: Apiege, asuwege dobo.
3: She. Mano Gerson.
1: Ah, favor, o professor Monya.
3: O casa de banho não leva moda.
1: Yeah.
3: O quarto não leva moda.
1: Sim.
3: A cama não leva moda.
1: Uhum.
3: Não leva moda. Eu disse que não leva moda.
1: Uhum.
3: Ora, pijama. Ora, é cueca.
1: Uhum.
3: Ora, boxa. Não é meu?
1: Uhum.
3: O de pica de
1: encosta. Sou Monya, oh. O coda, oruna.
3: Nika dinko sa fodimba mafira matini ube ni roba na guwaga badizo wana ya kupada na kama dimba damba voluvia akura dikwene na guwaga kanika ni managa
1: dada
3: podi pika dinko sa nima ngono akwaga alo wana ya na podi uloga ase podi ugana na guwaga matini yu ninga mwonya ilonve da badimutela ila badirumela badimutela ya mutele ilani ya finalde kontash Tak tengku guna segu. Batukula madaga apa badiko ku. Ia batukula ayat abe front mana?
1: Kalau tak mana mungkin orang mati mati mah.
3: Ia tu toko no molo kori dah bayi so.
1: Ia molo kau toko kori dah. Yeah. Ngam manti nyu mandu muaya kalau mana?
3: Nah, datuk segu tu dapat opangan villa.
1: Mandi pangan bolo tamela kibani.
3: Kenu awen kenu tamela molo guru eh.
1: Omagumelo asmana ngo kumgango sambu haka amoza ramo ogume omanta ori dhoku
3: nuko tesa
1: yeno vini oguru wenga munzu weli nyukala mwango ori dha vina nyo somonya pote bamulupa bambu wao
3: aswezi ondo adimio aswezi onda diende
1: bae mnoko sadretu
3: my esperada
1: aha bae nota malani
3: obrigado
1: yamba yo
3: buona
1: noite Mbosa kula vino, sakula muvu gule legeo, sakula. Buanoite.
4: Buanoite.
1: Mwagumi.
4: Nikala, brigato enyo mule ve li la jaybi.
1: Banuru yele.
4: Nima zefania.
1: So zefania, chini ulumine ni murmani.
4: Papa wila pora, mundi odo mundi mwado kavunye nanda wini.
1: Kavunye le kaye?
4: Nada, kavunye nanda. Kada wili.
1: Hmm. Agua kosa da aviso zefania. Avede ina kobiri ado sogoro. Obe amuye le lodu ene vina amta amkale le vintidi.
4: Oduene wa mrumile yine sempiri. Yenje ya kwa sile para wila amune muri nai. Wila na siku waga mamutu kwa para takulu. Anakani manye kwa likere. Awa zawene po, to zawene uma otawana. Udu kama gena nyumba kuneko unko suine rubwene. Zawene rao karenga urumushagia ya.
1: Mwene mso zifania jino tamana numati watima.
4: Mwendo brigade.
1: Yamba. Bonoite.
5: Bonoite.
1: Mwagumi.
5: Nagumpena nyo vina wainwa.
1: Yo nagumi. Dindo gana ani mluvi.
5: Mungo gana Saraiva hapa wana wachuabu kwa lani segundu.
1: So Saraiva, kambe ni yone ilo ujitha ni mkwa lani segundu. Zile mudi gira bai.
5: Musuwe rinisha wanoricho wada wadidi.
1: Musuwe uto. Ndakulo unuwa mzoya, unuwa niliwa kiti. Atu ete na muna wolo muthi di mudhavi, nuna kathi nkala, kathi padwa.
5: Aha.
1: Kambe ni zelu denyu so Saraiva?
5: Ya, zelu yana wili. Mui anana mulo bwana. Na mpodo kona naguo.
1: Ah, mui anana mulo bwana podo kona naguo. Mbwe na aga kala. Kadi uwe ni aga kala telani. Non può dugwana na go.
5: Aga kala tena non può dugwana na go.
1: Yeah. Ndo ntagene so Saraiva nyom gadododo apeno. O ukwani. Mundo vewa kamlinya. Muyana na mulo bwana. Mutu mutunda na dilai. So nyumba ali wajue paka ngona nto apa. Kamungona na go. Kamunzi wana kamulate lani.
5: Kaeva takulu veo.
1: Na, orondo.
5: Ah, kaeva takulu veo. Deve ngona na go. Agora vatakulu vaga. Nada.
1: Kimpadwa.
5: Impadwa.
1: Sabwa? Ega padwa? Yoida apa to elwe?
5: Toba, fanikani?
1: O, nada, ukalene kani, lwe, ugavadua msu, gongongo, penu, ugajidwa, ji. So, Saraiva, unlupa, umana na wale, chiti.
5: Nada, niyo. Eno,
1: ro, mwalago.
5: Diko, sadavi. Mudibu, da, apa, kavari vile? Da, non prepara, kamu, raka, guti, vatel.
1: Ah,
5: ya, di prepara para naga, di tia vina guia vai que você na guia. Mudi guni wa vinha kala nchilu, talvez musu kotre Davi.
1: Ya.
5: Meri ga venha vena vakama kondi wa para kama ya di venha ya di sugula musu.
1: Je.
5: Agora loga di gone. O ni gone hiyo na ate ni gone hiyo vi se se guo. Aba kimpadwa.
1: Oh, yo kama ile mugwane ya mugwane na guo.
5: Ni na me logré caningo nana guo.
1: Ah.
5: Sí. Caningo nana guo, non podi.
1: Non podi, quin cara?
5: A cani la telani caningo nana guo. Ah. Tu vene va cala nova na talve ma matruga do muso va diwe nani. Vene va, uno bana tenge a preparar camdre a muti va kivi. Mudi bulen va doen muso pronto a brukutu camdre a bale, a doan e chinuru takulu.
1: Ulo galabo ningo na nyo na guo na mwa linozo wa ii apata bununu na ngeji kani.
5: Exactamente.
1: Mundi muo zangare wenu usilizi wako.
5: Nto?
1: Aha.
5: Abosha makani vadidi ya.
1: Kala.
5: Nto kulo gatelani na mpoto kwa na guo.
1: Odu poko wa mulo bwana?
5: Agora mpoko wa mulo bwana adu.
1: Mpoko
5: wa mulo bwana adu kadawide.
1: Kadawide vina.
5: Kadawide neva ngono ngonovi. Neva ngono ngono kadawide. Awe ni kana gande?
1: Ailo gana tu.
5: Agora? Ofuna telua kaya yene? O telua yene kamfuna?
1: Aifune.
5: Nta, mwenye adu kakale. Bakalenga mio, akaladimu funavi. Tigave za zina kobri, balimutela na vina. So wafuna yene fia wataku nega kane nere galia moda. Nelo galo kati inva ya kobri, adona msika, davi. Boja tete mwaka kapa na mkule wakati mio.
1: Nyo mkando msika? So Saraiva.
5: Nyo mkando msika kule de tete na waka haa esika kapia. Akala kumfuna pia polo msika doa jo. Mkudu ya kemu ya nao o kosa na mavida.
1: Agwa mga malamunu kosa vidaya gyo mfune nyo kosa? Dawene?
5: Dawene no kala zansu di mfuna.
1: He? Babasa.
5: Enta, porque, olia, so Berton.
1: Fasha voru.
5: Molo bana we tene vatakulu va bebe am konfiere muyana. Ongamba ya kobre muyana ilo go address vadid. Vatakulu vanu tuku wa vina. Muyana tene bebe a konfiere we go loga pa. digamos que é cobrir demais a gá, deu da otaku veio.
6: De noida.
5: De noida. Agora a mulher não é comissária, procura a cobrir ele, em vez de aí, né? O que está a dizer, vai na aí, o do que é mulher, né? Agora se ele entrar em um quadro, o do, a cara não fica lá, a ver de na cobrir a mulher. Mas não pode me conseguir levar do mulher, né? Ou vai a cobrir, mas não consegue fazer a vez que ele leva o otaku.
6: Nada.
5: Nada. Ou não, a dois são agora a ver de na mulher, né?
6: Bai, so sarai vayo no tamalan mukane omati watima.
5: Exactamente, yambayo.
6: Yama. Pino, dikana mwino luku. Bwana iti?
1: Bwana ya baani.
6: Ezindi ilu, bwana iti? Womaria? Womaria, bwana iti? Maria ni bwana iti? Maria ni onofuna? Karamudi, mii nunanga makanini choko chelani mwenuka la oyunfunu wala mundibani peno. Buanoiti.
7: Buanoiti.
6: Dindoka nani ya ni muluvi?
7: Munuga na Swarlindu kulu amoru.
6: Swarlindu?
7: Si.
6: Mnaze lugani, Maria, mwa makanaba?
7: Muyana udawa.
6: Udawa?
7: Si, muyana kakali.
6: Uhum. Poko amulu bwana vete kobiri hina, amvete muyana mwina?
7: Devo me dar muita na minha fé.
6: Até lá não pode bagunçar, vai cugulo nivar o ano go.
7: Oh, ah, pode bagunçar.
6: Moderigan.
7: Na música já já.
6: Moderigan o bo.
7: O cana o música pule, o cana o ano vo, o cana o ano levo.
6: Agora na go, agora na vo vai, cai.
7: Ya wana moya ya wana mo podu kona libere.
6: Eh. No tamana so arlindu mukano mati watima mvurona ga babasi.
7: Tabo.
6: Yamba. Baito hana mudimio das velo avenge okara na nyoma makana ba. Alogeli pogwa mulubano pelingizile kobiri ma moedi wa mfune wila adwe. Adho ina mudha ya mtu kule. Ndaiye ni baja kubiri ya. Mie vina. Mwone lo waga. Mwono panuru kakusile ya bwane. Apo dhawe ni welo omwe akakamwe. Akalodi ya dokulu vele ya obene. Deka mtu kule lavatakulu kanado ni egoi. Obene. Kwelua wakwe ya. Bamba ya mulubanole agadhile uozivele wa ya sabo. Mwiyanole wa uzo kwe ya kubiri gile. He, nga mwiyana wa deretu pa. Udu, mangwana dayapote bali kusana pala nwene ya deretu. Akala ya udu dila kubiri ya wila ni magi numba. Ono kwe ya kudu. Dele omwea. Wakusa deretu. Nonanga dipadureza wene. Ejo vina mulubana. Musolo ni mwae obuwe le deretu. Ejia ye no levino. No ditu gase. Sababu ya na pwede beda tuna jeko obi la era made mwene. Odi ya onodi funa wene. Obi afuna adika suwari. Pwede jikale ya kakene. Ida mwye nukule vino. Ono msuza mulu bwana. Aga adika nile ntidi ndafeta kubiri na adithela. Ya kadifuna. Agwa kaladhaene dija kubira ye. Onerodi kana ntidi ye mulubwana wadiretu. Uole vele la valiti. Podi jikala ya kakeni. Nuna. Apa. Owe ndi podu ila no Suzana. Mweni dhote nesi. Mutu zili mirimani mwae. Mfuno buru chalabo. Chilabo. Akakalabo endi. Bye. Mio. Sizelu dhana mio. Nona anga mwuzuli nyo zelu kingwana numa mwadha. Ejile purlevo nyo vina. Mwede na mpo mwani mwenyu ya wila mrola wenyu odho osogoro. Jwabalo, luwedha abalo wegibaye labo nakani. Mwene akala mwatelani. Variba. Jwabalo dikalo kule tomewe. Nga mwewe li mwene mwa. Belton Kasimu. Na refeba bristu refeba. Badhili na makana bampu na mnumani ya pifu. ya Radio Msambiki Zambezia. Iyo nolupela taloina ya wila ndena dhina zitapate dhile umati wadabono.
8: Radio Msambiki Zambezia.

Opembele milobo mindi. Diloge jer football club ya mkarungu o dilobo li chamulobo muda. Mwa primero di mayo wa parma chwa. Mweni primero di mayo wa voliki le mindi. Kuloga primero di mayo di pambeli. 3 de fevereiro. O volichile mulubo muda. Soportação o dilo volicha milubo mina. Kuloga soportação o ipemela. Esi, sipadu ile maare mampira provinsi gino ya Zambezia o magomelo wa sumana echi eli ovano. Nona, iyo na ata mila winu ubu cheni, winu uzi uyeni dhinda badhika padua, obedhengeselwe mwumani ya pevu ya radhi Msambiki. Badhika vira kumina mwadha na mita la kumi na mwadha vina. Iyo mabasi umbagadho usogoro, ovano ni mwo bename ba Jessica Kendi. Odu, ndawo ni mwana Msambiki, mwenu mkalo maputu, ya uya ramodha na vina jibu ejikani yori dhia mirima, mwa alimu umatiuni. Injali mukumini enofanya ilo vuruwa na jibo ningesi dhofasa.

0: Oi, tudo certo, Nokua? Boa noite.
1: Boa noite.
0: Mogumi?
1: É algum pênis, não?
0: Mugam vugule radio, macaninha, canado, socorro. Agora vamos vugule radio, eu bem fedeu. Vou bem muito wege ou muito no enho.
1: Já, eu vugula.
0: Mfedeu, wene, eu bem muvrua negesse de nogue una muito.
1: Yeah.
0: Oni, inkosi we. Kamu otimia radio.
1: Wewe wa bwino?
0: Dili bwino, kainu.
1: Ya, dili bwino.
0: Mulikuti.
1: Mia no dino gela oku no dere.
0: Agora, o dere wa banu liu.
1: Ah?
0: Unzana ni ban.
1: Gili Dias Bartolomeo.
0: Dias, maligi no mato atano.
1: E oro maya akale mano levi.
0: Mhm.
1: Wane bili mano paitu.
0: Mhm.
1: Wane raru mano arlindu.
0: Mhm.
1: Ya wane na akale baba ya gajao international square.
0: Mhm.
1: Ya, obrigado.
0: No tamana niziko mkwambili.
1: Ya, obrigado.
0: Tchau. Apa, o gamalofu na wili dhavi, ha? Ah, mio. Epa, dile mobira mbobwe. Udade dile mugarifonye za muadaga. Kadinkala. Ihi. Wee, suza, ototele kaya weo? Buanoiti.
2: Buanoiti.
0: Jindoga nani ya ni muluvi?
2: Okuno muluga na kustansi apano vanyama akata.
0: Ah, so kustansi unamakata. Laga dudu wana mebaya.
2: Nada, mimi bela mulugu, mkatela.
0: Mnoiba vina?
2: Mnoiba vadidi vene.
0: Bae mwana mebavi mtile na mutu vani beiba. Afuna.
2: Ate noiba, nokosa mate atru vangono vangono visangu sangu, sabazina mwano ole, musaragua disobirinyo waga mbala managa.
0: Ah, apo uladile ninyo nunanga.
2: Pumwene mo, pumwene mo.
0: Tukuleza titiwae.
2: Barbare.
0: Kambe ni soko stansiu. Maleje lo mato atanu.
2: Maleje lo oruma. Paramanu belto ni wene woko mkomboni.
0: Mio di wakela vina duta maleje.
2: Ano majidu wa deritone.
0: Ya.
2: Ona wili. Paramanu gadona persila. Uduli na mie veneza.
0: Mm-hmm.
2: Ono raru. Paramanaga. Onkemeru wa dona Julia. Onfanya ya purda omusara omulevala.
0: Mm-hmm.
2: Ono nai. Paranyeze la gadone deli, mm-hmm. Kuloga mwene, mwene mm-hmm. Bisani, oku domela.
0: Mm-hmm.
2: Ono tanu, timandargi paramana ga sengwe, ufanyo wenu waloku lo domela na vwae.
0: Ya, malijero. Bye, mieno tamalan, mkani vinumati watima soko stansi, mwuruwa na gamabasi.

0: Fredi Boy Karamojeda namko Suraj. Boa noite.
1: Boa noite, boa noite.
0: Dindoga nani mulovi?
1: Mulovi na Marcelino Antonio Mpunumia Sunjo Abreu.
0: Abreu. Ah, ukua kwa dertone?
1: É, ukua tromaka wa dreto.
0: Bai, karama vai da malijiru ana mudetano?
1: Malijiru Roma na amfanyi mwaza ga Bastiana João.
0: Aham.
1: Amfanyi papaya na João Ribeiro.
0: Uhum.
1: Anara Rua mfanyi mama ya Laura mfanyi mama Ganja da Costa.
0: Mhm.
1: Anana ya mfanyi tiki ya ga unzi wananzina na Madalena.
0: Mhm.
1: Anara Rua mfanyi anatano mfanyi mbeanga Jose Antoni.
0: Mhm. Bye, wabere wa mkane wa mati watima? Mvurona kama basi.
1: Okay.
0: Yeah, man.